lídery členských držav Európskej únie budú na samiti sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý, no takú som tu prerval muzika, ešte raz, lídere členských držav Európskej únie budú na samiti, ktorý odbude sa sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencii spôsobnosti, o vysokých cenách energii, o podpore Ukrajiny, o migrácii či ďalším rozširovaniu Európskej únie. Vôchode to spesma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencii spôsobnosť Európskej únie. V kurtodobým horizonti musíme dať Európskej komisii i inštrukcii, ktoré dotulajú sa cílených i dočasných krokov zameraných na zmiernenia vplyvu vysokých cien energie na naše hraždanie i fabrika, prečo jednočasno musíme prodlžovať v našej strategii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, poviel Košta, alebo Peša Košta v pesmi pro líderiu členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo veceričná finančná rámka Európskej únii na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košt vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom samitu bude približiť sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možno vedieť aký finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovou prioritou Európskej únie. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rosiu i rosijských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samiti osobno bral účasť. Naše zasiedanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rosie, vključno jej hybridných atak celej Európy. Guti eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prehotovlenú a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prehotovlenosti, poviu, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v pesmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodí v nelegálnych migrantiu. Európska únia ale musieť zistať ostrožná i prehotovlená reagovať na krízovú situáciu, kľúčno prepadiu voužovania migrácií jak instrumentu na tesku do povneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrema úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšie k vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokách rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácii a tesku, tak samo sobie pamiatame na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli navozen migrant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli navozené na túto bieloruskej big hranici, takže i tota migrácia môže byť, jak napísal Antonio Košta, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tisk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila nový voborčí zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérke Giorgi Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vyniknutia stabilnej vláde. Podľa opozícii vláda meneť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú prochodať sledujúci rik. A namáhať sa takým spôsobom znižiť riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborčia systéma, ktorá kombinovala väčšinové i pomierne zastúpenia, vočeriať pomierna systéma s bonusovými mandátami pro koalíciu s najvyššou koľkosťou hlasov. Bonus zdobude koalícia, ktorá dosiahne najmä 42% hlasov. Cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inšie rezultáty, bude platiť čisto pomierna systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inšieho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalície išli pred dôborami ohlosiť svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáha sa zadnými dveriami prosadiť reformu, ktorú doteraz nespomenula, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľuďom vysloviť vyraziť preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriať podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnené a rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou môže nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidátnych spiskov, kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vraziť preferenciu, ktorú z kandidátiv na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

To bolo Korzo. Žeču vám všetkom šumnej denzi, stante vierne, Rádio Lama FM, no a my sa so svižima informáciami zo svita veľkoj politiky budeme čutí znova v pondelok po 8. Počas sa s vami Petro Medviť.

Rosenské selo Kružľová, ktoré nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila karpatoduklianská operácia, má na svojom konti takoj takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Seli, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Čo všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledných dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodali sviatkovania v 82. ričnici karpatoduklianskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovať v Moskvi slovacký premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnik ne je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, voslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudé. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na karpatoduklianskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčanej i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obestia, keď vtíkali pred bielševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatniky, ktoré bol peršo riado prepomenali čechoslovackých vojakiv, neči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoji život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medživojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bielševikami zrobili na teritórii Rusyňov historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo so by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: jednej kalejdoskop.
1: Múzeum Rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teraz posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sa budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. októbra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude možno vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje bty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšoma voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namáhaty sa majú tak ženy, jak i chlope, bo tango tancujú u páry. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižoma bolisnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlometi i znenavidieť svoju doľu, lenže suďba daruje ženi trešia len priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubiteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores čutý sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesa. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bťa a ľubvej do života i do sebe. Teatr totež deň predstaví sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klubi Lúč v Trenčini bude môž vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Haburi o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Rostoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii Provinčnej deň v Starej Ľubovni môžete i ty posmotreť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvou Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na špidu Kranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vstavu. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pedukranskej umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvom Drotom Pesane, na ktorým odbude sa i kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

Česku. Umrl 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščenek cerkovnej i svetskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tržbou u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kievi i dnes naležať medži voznačných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobi predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňoch odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. októbra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučnej komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kievskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovi univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrsky univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdii Upsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľskej robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého občestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoju lekcii čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2014 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny tá striča nakoniec neodbyla sa. Duleba aktívno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roci bol v jednom z iniciátorov zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu dežejúť Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasnostom i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil im ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženili sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hostení nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvať i nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Sojuza, kde si sa dovidali alebo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodívankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si, akoli človek ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skrečať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriť. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíl cake. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítať i po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítať to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Koban prevetal vsich hostej i skazal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodena, znakom i priateli, veselné družko i svaška, sestr, bratia i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šir. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misia, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse oskazané bolo dobre i interesné. Ja ohraniču si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i niečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sosim druhým, no dobre znanom im ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov na zadkoli mysia ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak v dvom braťam narazia ženety v jeden deň, što to bad luck, A ceho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už také môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skazala, si ľudé, kotr besidujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom vesiľu, a ja na prvom vesiľu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudeli sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zákuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joanna Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá divčata, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignatij Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A Temošky Fecica i Martusi Onušak, ktorí od samého rána pracovali i dovozili na kári, čo treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakuju. Želajú, što by Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového vesiľa. A na krásnej krest drobno mi sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Ktorý z ostočných Slavianí vie, ak prvý prejav kresťanstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujú pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý, jak virujú, preniesie ich predkám kresťanské Božie slovo. Zvyčajno sú takýma sviatma religijní misionári, jak sviatý Patrik v Irlandii, či sviatý Remigi u Francii, no môžu to byť i osoby zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Veľký, kňaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajine, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelníci majú namahu prejti na konkrétny rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobí otvoril mýf o konvertovaní v namazí zlipšotý sobí status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen vostočných Slavianiu, súčasných Rusianiv i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždeťa chrystianizácii Rusy, alebo točniče, že by sme osnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantina i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovati i vostočno Slaviana z Karpat. I tak karpatrusensko-patriotično pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalší preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurto povedženo, argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostoliv, ktoré prešli za Slavianami, veci jak 100 rokov opered toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Tak, toto bol pre Hanibala Sávela.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tí Bašável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.